0: JIM perlu mempunyai kemampuan untuk membaca pola migrasi global, memahami perubahan geopolitik, mengesan ancaman rentas sempadan dan membuat unjuran risiko sebelum sesuatu krisis berlaku. Jelasnya, sindiket era ini tidak lagi beroperasi secara konvensional tetapi menggunakan pasport yang dimanipulasi, pemalsuan identiti, pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit. Selain penyalahgunaan visa serta mengimplementasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa, justru kerajaan memberi penekanan besar kepada reformasi dan transformasi sistem imigresen negara agar dibina berasaskan prinsip smart, secure dan seamless immigration. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan JIM telah berjaya mengurus lebih 115 juta pergerakan keluar masuk ke seluruh pintu masuk negara. Ia melibatkan kedua-dua warga negara dan bukan warga negara. Katanya JIM turut menguruskan kemasukan ketua-ketua negara dan delegasi asing sepanjang kepengerusian ASEAN 2025 tanpa sebarang insiden menjejaskan reputasi negara. Selain itu, pungutan hasil sebanyak RM5.2 bilion turut direkodkan pada tahun lalu, mencerminkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan serta komitmen tinggi seluruh warga jabatan di semua peringkat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Bekas Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Saleh Said Keruak dilantik sebagai Ketua Marineu Project Sabah. Menurut kenyataan Jabatan Ketua Menteri, Datuk Seri Saleh menerima surat pelantikan itu daripada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor di Menara Kinabalu. Dalam kenyataan sama, Datuk Seri Saleh merakamkan penghargaan kepada Ketua Menteri atas kepercayaan yang diberikan serta berikrar untuk melaksanakan tanggungjawab berkenaan dengan penuh komitmen, ketelusan dan integriti. Datuk Seri Saleh 68 merupakan bekas ahli Parlimen Kota Belud serta bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Usukan. Beliau juga pernah memegang jawatan Menteri Komunikasi dan Multimedia dari 2015 hingga 2018. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah dijatuhi hukuman penjara 96 tahun selepas didapati bersalah atas 12 pertuduhan pengubahan wang haram. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun bagi setiap pertuduhan. Selain turut mengenakan bayaran denda keseluruhan RM284.3 juta terhadap tertuduh. Keputusan tersebut dibuat di Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu pada Selasa. Sekiranya gagal, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara tambahan selama 78 bulan. Mahkamah bagaimanapun membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara dan denda sementara menunggu rayuan difailkan di Mahkamah Tinggi. Bangkai seekor gajah Borneo telah ditemukan di kawasan hutan Tapak Semayan dalam kawasan Sungai Pindangah pada Isnin. Haiwan itu dianggarkan kira-kira 2.9 meter tinggi serta saiz tapak kaki kira-kira 1.45 meter. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin dalam satu kenyataan berkata, pemeriksaan awal mendapati bahagian muka dan mulut gajah itu telah dipotong dalam bentuk huruf L menggunakan peralatan tajam selain gadingnya hilang. Setakat ini tiada kesan tembakan pada bangkai gajah itu, namun siasatan forensik masih dijalankan bagi menentukan punca sebenar kematian. Pasukan Hidupan Liar Kinabatangan menerima aduan kira-kira 8.25 pagi pada 18 Mei berhubung penemuan bangkai gajah yang dipercayai mempunyai kaitan dengan jenayah hidupan liar. Datuk Jafri telah meminta Jabatan Hidupan Liar Sabah untuk segera meneruskan siasatan terperinci memperkukuh penguatkuasaan dan operasi rondaan. pertandingan Forum Remaja Madani peringkat negeri Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan 2026 melabuhkan tirainya dengan penyertaan 10 buah sekolah. Program anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah itu diadakan bersama Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi KPSTI Datuk James Ratib berkata, forum diperkenalkan pada tahun 1989 itu antara lain bertujuan menggalakkan penggunaan bahasa Melayu baku dalam kalangan pelajar. Selain memperkukuh keterampilan bahasa kebangsaan melalui pengucapan dan perbahasan berhema. Beliau berucap merasmikan penutupan pertandingan itu di Dewan Amil Jaya DBP Cawangan Sabah. Teks ucapan disampaikan setiausaha politiknya Justinus Jalang. Bagi kategori Sabah, SMK Gadung Beaufort Muncul Johan diikuti SMK Bumbum Sempurna dan SMKA Tun Ahmad Shah. Manakala bagi kategori Wilayah Persekutuan Labuan, Sekolah Menengah Sains Labuan dinobatkan juara diikuti SMK Labuan dan Sekolah Menengah St. Anne. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 25 kampung di Beaufort terjejas banjir, PPK Salagun diaktifkan. Kerajaan Perkukuh Keselamatan Immigration tangani ancaman sindiket rentas sempadan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual melibatkan lelaki meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
4: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
5: Tawau 95.7 FM.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus!

0: kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain, domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengkuasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.

0: Hai, saya Zizi, bintang RTM 2024. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan, pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
2: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
3: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
2: Dalam ekspresi Inspirasiku, 10 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat.
4: Kawasan E-Zone ini melibatkan 3 domain. Domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-Zone ini. Jadi secara utuhnya, Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengutkuasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
5: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.
6: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus.

0: 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Saba FM hanya di RTM Click. Saba FM, bagus bang. Hey, kenapa dalam hati ada rasa?
1: Hey, dalam rasa. Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka? Kami ada hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada bermula pukul 1:30 hari hingga

program pemerkasaan usahawan veteran ATM Masterclass. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, program rintis itu memberi fokus kepada peningkatan aspek jualan, pasaran, produktiviti dan penjenamaan bagi memperkukuh daya saing usahawan veteran dalam pasaran semasa termasuk penggunaan teknologi digital. Perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas di Beaufort mencatatkan peningkatan apabila 258 orang daripada 89 keluarga direkodkan setakat pagi tadi berbanding 66 orang daripada 24 keluarga malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua penduduk ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal Selangor. Di China, angka kematian akibat banjir kilat meningkat kepada 22 orang, 20 lagi masih hilang. Menurut laporan agensi berita Xinhua, wilayah Yunnan, Guangxi, Guizhou dan Hubei paling terjejas teruk. Setakat ini hampir 24,000 penduduk dipindahkan, manakala infrastruktur dan talian komunikasi dilaporkan terputus. Kerajaan telah memperuntukkan dana bantuan bencana berjumlah 150 juta yuan bagi membantu operasi menyelamat. Seorang mubaligh perubatan warga Amerika Syarikat yang dijangkiti virus Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, tiba di Jerman bagi menerima rawatan khas. Kementerian Kesihatan Jerman mengesahkan pesakit Peter Stafford kini ditempatkan di wad pengasingan Hospital Universiti Charité bawah pengawasan ketat. Wabak strain Bundibugyo yang jarang berlaku di timur DRC telah mengorbankan 131 orang setakat ini. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada skuad negara atas kejayaan muncul juara acara kuadran di Piala Dunia Sepak Takraw. Datuk Seri Anwar menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas India itu sebagai pencapaian bersejarah yang membuktikan kemampuan atlet tempatan bersaing di peringkat antarabangsa. Beliau turut menzahirkan rasa bangga dengan semangat juang dan disiplin tinggi yang dipamerkan oleh barisan pemain negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM berkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
2: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngam Latu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
3: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
4: Ya, Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM Bagus Bah. Dan kita sudah pun memasuki jam yang terakhir. Dan seperti biasa, untuk jam yang terakhir akan dibawakan kepada anda menu playlist, di mana kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan yang ditujukan ataupun diminta oleh rakan-rakan pendengar kita yang dihantarkan ke WhatsApp Sabah FM dengan tema untuk hari ini, lagu daripada artis ataupun penyanyi lelaki. Okey, dan 1:30 minit tengah hari nanti kita akan bawakan untuk anda berita Sabah FM. Bagi anda yang lagunya tidak dapat ditunaikan untuk hari ini, jangan berkecil hati. Okey, jangan bersedih. Esok kita masih ada lagi bawakan untuk anda menu playlist di Sabah FM. Semoga terhibur untuk anda semua dengan rangkaian lagu-lagu daripada pilihan rakan-rakan pendengar kita dalam ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus Bah.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. S-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus bah.
4: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
5: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
4: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
5: Gempaknya, barulah boleh tidur.
4: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.
2: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
3: Bagus banget.

0: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wan Hizu Ahmad dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, perkembangan banjir di Beaufort. Jumlah penduduk terjejas terus mencatatkan tren peningkatan, iaitu 268 penduduk daripada 94 keluarga setakat 12 setengah hari tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, jumlah itu meningkat berbanding 258 orang daripada 89 keluarga pada 8 pagi tadi. Kesemua penduduk terjejas kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal PPK Selagon yang dibuka 3 petang pada Selasa. Mereka terdiri 54 lelaki, 91 wanita serta 123 kanak-kanak. Banjir kali ini menjejaskan 10 buah kampung. Dalam perkembangan sama, 40 orang daripada 3 keluarga ditempatkan di Surau Kampung Kangsa Beaufort. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Beaufort, Muhammad Hairul Musli berkata, proses pemindahan berjalan lancar dengan kerjasama pihak Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM di setiap kampung terlibat. Beliau menyatakan demikian kepada RTM ketika ditemui di PPK Selagon. Operasi pemindahan secara integrasi digerakkan sejak petang Selasa, sejurus pembukaan Pusat Operasi Bencana Daerah susulan banjir yang melanda beberapa kampung di daerah berkenaan. Antara yang terjejas adalah Kampung Suasa, Luagan, Bali Bata, Bingkul, Kangsa, Bangkalalak dan Kampung Bakalau. Dalam pada itu, penduduk dinasihatkan segera berpindah sekiranya diarah untuk berpindah ke pusat pemindahan sementara pada bila-bila masa. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP menerapkan teknologi kecerdasan buatan AI dalam pentadbiran pihak berkuasa tempatan, merangkumi pejabat daerah dan majlis daerah seluruh negeri. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, langkah itu bagi mentransformasikan sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat agar lebih teratur dan sistematik seiring era pendigitalan pada masa kini. Pihak KKTP turut bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi melalui Jabatan Digital ke arah mencapai matlamat tersebut. Beliau ditemui dalam Majlis Angkat Sumpah Ahli Majlis dan Taklimat Majlis Daerah Kinabatangan di Sandakan. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Arifin mengingatkan Ahli Majlis agar berkongsi pendekatan yang lebih efektif bagi membantu pihak majlis mempercepatkan pembangunan daerah. Surau Nurul Hidayah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sandakan akan dinaik taraf. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exco Agama Negeri berkata, kementeriannya dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah CAINS akan berbincang bagi mencari alternatif untuk menaik taraf surau yang telah berusia 35 tahun berkenaan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan ke surau tersebut di Sandakan. Dalam program sama, Dato' Arifin turut menyerahkan sumbangan RM5,000 daripada Majlis Agama Islam Negeri Sabah MUIS dan RM2,000 daripada Perbadanan Baitulmal Negeri Sabah PBNS kepada Surau Nurul Hidayah. Turut disampaikan RM5,000 daripada MUIS dan RM2,000 daripada PBNS untuk Masjid Nur Aman IPD Sandakan. Bekas Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Muhammad Saleh Tun Muhammad Said Keruak dilantik sebagai Ketua Merenew Projek Sabah. Pelantikan itu bagi memperkukuh pelaksanaan dan pemantauan projek pembangunan negeri. Datuk Saleh menerima surat pelantikan tersebut daripada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor di Menara Kinabalu. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Datuk Haji Ji atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan tanggungjawab itu dengan penuh komitmen, ketulusan dan integriti. Datuk Saleh yang berusia 68 tahun merupakan bekas ahli parlimen Kota Belud dan bekas ADUN Usukan. Beliau juga pernah memegang jawatan Menteri Komunikasi dan Multimedia.
dari tahun 2015 hingga 2018. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Wow. Jangan lepaskan peluang menikmati.

0: Goosebumps.
1: Sebentar lagi berita Sabah FM.
2: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Banjir di Beaufort, 324 penduduk berlindung di PPK. Kerajaan Negeri Perkasa Institusi Anak Negeri. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Perkembangan banjir di Beaufort. Setakat 4 petang, jumlah penduduk terjejas meningkat kepada 324 orang daripada 113 keluarga berbanding 268 orang melibatkan 94 keluarga tengah hari tadi. Mereka berlindung di Pusat Pemindahan Kekal PPK Selagun. Sementara itu, Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat PBP Beaufort Muhammad Hairul Muslim memaklumkan proses pemindahan penduduk terjejas berjalan lancar. Operasi dilaksana dengan kerjasama PDRM dan Unit Pimpinan Pembangunan Masyarakat UPPM. Anggota bomba akan terus siap siaga bagi membantu penduduk terjejas berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS sekiranya keadaan banjir memburuk. Sementara itu, 8 sekolah di Beaufort termasuk kawasan Membakut terpaksa ditutup hari ini. Ia melibatkan sekolah menengah SM St. Paul dan 7 sekolah rendah. Pegawai Pendidikan Daerah Beaufort Gani Senang berkata, pihak sekolah kini giat menjalankan kerja mengepam keluar air di sekolah menengah St. Paul. Beliau berharap sekolah berkenaan dapat dibuka semula pada Khamis sekiranya keadaan cuaca bertambah baik dan paras air terus surut. Institusi Adat Anak Negeri terus diperkukuh menerusi pembangunan infrastruktur serta penambahbaikan sistem pentadbiran adat. Ia selaras agenda Sabah Maju Jaya yang menekankan kesejahteraan rakyat dan kestabilan sosial. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor menyatakan komitmen tersebut diterjemahkan melalui pembinaan Mahkamah Anak Negeri MAN di beberapa daerah. Ia termasuk Tongod, Putatan, Nabawan, Papar, Tamparuli dan Sok. Selain itu, projek baharu kini dalam proses tender di Kota Kinabalu serta Paitan. Usaha berterusan itu membuktikan kerajaan negeri bukan sahaja memfokuskan kepada pembangunan ekonomi dan fizikal, malah turut menitikberatkan pengukuhan institusi rakyat sebagai wadah penting memelihara keharmonian masyarakat berbilang kaum. Datuk Hajiji berucap merasmikan Mahkamah Anak Negeri Tongod. Mahkamah itu telah mula beroperasi awal tahun ini. Kerajaan Sabah menyambut baik inisiatif pihak swasta dalam membangunkan sebuah pekan baharu di Tongod. Ia bakal menempatkan pusat pentadbiran daerah secara berpusat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pembangunan atas tanah seluas 404.6 hektar itu merupakan satu bentuk kerjasama strategik demi manfaat rakyat secara menyeluruh. Beliau ditemui dalam sambutan Pesta Keamatan Peringkat Tongod. Mengulas isu gangguan bekalan air di daerah berkenaan, Dato' Hajiji telah mengarahkan Adun Kuamut, Dato' Masyong Banah bersama pegawai daerah untuk menyenaraikan segera kampung yang terjejas. Langkah itu bagi membolehkan kawasan terlibat dimasukkan ke dalam pelan pelaksanaan bekalan air luar bandar. Dalam program sama, beliau turut menyerahkan 239 geran tanah pantas kepada penduduk mukim sekitar Tongod. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
0: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya.
2: Polis Sabah berjaya menumpaskan dua sindiket pengedaran dadah bernilai 3.3 juta ringgit dalam serbuan berasingan di Sempurna, Tawau, Kota Kinabalu dan Penampang. Rampasan melibatkan dadah jenis cecair THC, ganja serta syabu dan serbuk ekstasi. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jautih Dikun berkata, kes pertama melibatkan penahanan seorang lelaki berusia 26 tahun di sebuah kawasan perumahan di Sempurna pada 3 Mei lalu. 15 kotak mengandungi pelbagai jenis rokok elektronik dan cecair berjaya ditemukan disyaki mengandungi dadah jenis THC. Siasatan lanjut membawa kepada penahanan dua lagi suspek di Sempurna sebelum seorang lelaki lain diberkas di Tawau bersama dadah jenis ganja. Kes kedua melibatkan sindiket pengedaran syabu dan ekstasi. 6 individu ditahan di Kota Kinabalu, Penampang dan Sipitang bermula 11 Mei lalu. Dua lelaki ditahan bersama dua bungkusan syabu seberat 2 kilogram. Siasatan lanjut berjaya menemukan 50 bungkusan dadah disyaki syabu seberat 50.95 kilogram di sebuah bilik sewa di Penampang. Serbuan ketiga di Penampang berjaya menemukan lagi 10 kilogram syabu serta 2 paket serbuk ekstasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis menumpaskan kegiatan sindiket pengurusan permohonan kad pengenalan palsu di Sabah. Hasil penahanan 9 individu dalam Ops Pugo yang dilaksana selama 6 hari sejak 7 Mei lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jautih Dikun berkata, kesemua mereka termasuk 4 wanita terdiri daripada 5 warga Filipina dan 4 warga Indonesia berusia antara 36 hingga 61 tahun. Pelbagai dokumen dan peralatan dirampas dipercayai digunakan dalam kegiatan penipuan membabitkan permohonan MyCard. Turut dirampas 24 gambar pemohon serta 10 set dokumen bertulis program khas penempatan, salinan sijil lahir asal, salinan pasport pelbagai nama, telefon bimbit pelbagai jenama, kad pengenalan palsu serta 3 cap Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Operasi itu dilakukan susulan laporan polis dibuat seorang wanita 30 tahun pada 13 Mac lepas yang mendakwa kerugian RM20,000 selepas semakan mendapati tiada sebarang rekod permohonan kad pengenalan atas namanya diterima di JPN. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan Peraturan 251E Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990. Lebih 204,000 kenderaan diperiksa dalam Ops khas lebih muatan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sabah. Operasi dilaksana bermula Januari hingga April 2026. Daripada jumlah itu, 18,688 kenderaan persendirian, 5,256 kenderaan perkhidmatan barangan dan 573 kenderaan perkhidmatan awam telah diambil tindakan. 3 kesalahan utama dikenal pasti iaitu cukai jalan LKM tamat tempoh, tiada lesen memandu dan tiada perlindungan insurans. Pengarah JPJ Negeri Datuk Muhammad Aris Ali dalam kenyataan berkata, Ops khas lebih muatan dilaksana bagi memastikan semua pengguna jalan raya sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan jalan raya. Kesalahan membawa lebih muatan adalah pelanggaran di bawah Seksyen 19.1B6 Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan ALPKP 1987 dan Kaedah 89C dan U 1989. Kastam Sabah menumpaskan beberapa cubaan pengedaran dadah menerusi 3 serbuan berasingan di Tawau dan Kota Kinabalu awal Mei ini. Ia membabitkan rampasan lebih 62 kilogram pelbagai jenis dadah bernilai lebih 3 juta ringgit. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata, rampasan terbesar dibuat di gudang Post Aviation Lapangan Terbang Antarabangsa Tawau pada 11 Mei lalu selepas pemeriksaan terhadap 4 bagasi. Hasil pemeriksaan menemukan 57.27 kilogram syabu bernilai 2.86 juta ringgit yang disembunyikan dalam beg plastik kedap udara dan dihantar menggunakan perkhidmatan kurier. Di Kota Kinabalu, satu bungkusan mengandungi 4.6 kilogram syabu bernilai RM233,900 ringgit dirampas dipercayai dihantar ke Semporna. Selain itu, satu lagi bungkusan mengandungi pil ekstasi seberat 375 gram bernilai RM56,250 yang dilabel sebagai set barangan elektronik. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Banjir di Beaufort, 324 penduduk berlindung di PPK. Kerajaan Negeri perkasa institusi anak negeri. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ajumpă. Masa tak jumpa. Saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
4: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Bahan yang disediakan apabila diarahkan atau berpindah awal sebelum keadaan banjir lebih buruk dan sebelum laluan keluar ditenggelami air banjir. Ikut laluan yang ditentukan kerana laluan singkat mungkin terhalang.
1: Baiklah, sebagai panduan muslimin muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib hari ini ialah pada pukul 6.25 minit petang. Kita akan dengarkan dahulu lagu Kembalilah nyanyian Wani featuring Justin, dan selepas saja lagu ini sama-sama kita ikuti lagu Jasad Menangis nyanyian Afiq Syazu. Pastinya di simfoni, tetap di hati. Sabah FM, bagus bah.

0: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Nasraf Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Al-Mu'minun bermula ayat 18.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

Sementara itu, dalam sidang media sama, Datuk Jawatin berkata dalam kes kedua, 5 lelaki dan seorang wanita ditahan dipercayai aktif dalam sindiket pengedaran dadah jenis syabu dan serbuk ekstasi. Ia hasil serbuan di Kota Kinabalu, Penampang dan Sepitang sejak 11 Mei. 63.18 kilogram syabu, serbuk ekstasi dan ketamin turut dirampas dianggarkan bernilai 3.16 juta ringgit. Dua lelaki ditahan di kawasan parkir sebuah pusat beli belah di Kepayan dan dua bungkusan dirampas disyaki syabu seberat 2 kilogram. Hasil soal siasat, polis menemukan 50 bungkusan dadah disyaki syabu seberat 50.95 kilogram di sebuah bilik sewa di kawasan hub komersial di Penampang. Susulan itu, 3 lagi individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di bilik sewa di Dongongon, Penampang selain merampas 10 kilogram syabu serta 2 paket serbuk ekstasi. Turut ditahan seorang lelaki dipercayai pembantu kepada ketua sindiket yang cuba melarikan diri di Lawas, Sarawak melalui pos CIQ Sindomin. Kedua-dua kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Masyarakat disuruh terus memelihara kebersihan dan kelestarian alam sekitar melalui penglibatan aktif dalam program komuniti hijau. Pegawai Daerah Putatan, Masawi Saleh berkata, ia bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan, kehijauan dan kemudahan awam selain mengindahkan kawasan tanaman permainan. Kawasan rekreasi awam perlu dipelihara bersama agar sentiasa bersih, selamat dan kondusif untuk kegunaan komuniti setempat khususnya kanak-kanak. Beliau berucap melancarkan program Rakan Lestari peringkat daerah Putatan 2026 di Putatan. Program seumpama mampu memperkukuh semangat kerjasama, gotong royong dan membentuk masyarakat prihatin terhadap alam sekitar. Orang ramai juga dinasihati tidak merosakkan taman pertanian, mencoret dinding dan membuang sampah sesuka hati. Program diisi dengan penyerahan sumbangan serta acara menanam anak pokok. Kerjasama hubungan antarabangsa, urusan konsuler dan diplomat serta memudah cara urusan pejabat konsulat asing di Sabah akan terus diperkukuh. Perkara itu dinyatakan pengarah baru pejabat wilayah Sabah, Kementerian Luar Negeri, Clara Sun Mei Lin, ketika mengadakan kunjungan hormat terhadap Mayor Bandar Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samitah. Dalam pertemuan itu, beliau turut memaklumkan peranan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dalam memperkukuh kerjasama antar kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri melibatkan hal ehwal hubungan luar negara. Dalam pada itu, beliau berharap jalinan kerjasama antara kedua-dua pihak dapat terus diperkasa ke arah penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan. Sekian berita tadi disunting Syaran Rema dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Baiklah saudara, sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu esok Khamis 21 Mei 2026 bersamaan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah bagi kawasan Pantai Barat. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.47 minit pagi. Masuknya waktu solat zuhur esok ialah pada pukul 12.14 minit tengah hari. Manakala waktu asar esok ialah pada pukul 3.37 minit petang. Waktu maghrib esok ialah pada pukul 6.25 minit petang. Dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.40 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
1: Kita dengarkan lagu Sepanjang Hidup nyanyian Mahir Zain untuk biar hiburan kita semua. Jangan ke mana-mana, insyaAllah saya akan sampaikan ucapan untuk anda.

0: itu dia, kita baru saja dengarkan lagu yang dipopulerkan dalam satu film musical, yaitu
1: The Greatest Showman.
0: Dinyanyikan oleh Zac Efron dan juga Zendaya. Alright, dan sebelum itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pengiring muzik kita pada hari ini, yaitu Engine Nizam. Okay, so beliau merupakan pianis / keyboardist arranger di Combo RTM Sabah. Saya mau tanya Vensi, selain daripada menyanyi, apa lagi Vensi beli buat?
2: Sepandai main piano.
0: Okay, yeah. Ada main piano. Buat lagu?
2: Buat lagu belum lagi.
0: Belum lagi ya. Selain daripada piano, mungkin macam Kocampin mau masak, beli macam chef Michelin star kah, begitu.
2: Melukis, boleh lah.
0: Okay, apa jenis lukisan yang kau suka lukis nih?
2: Animation lah gitu.
0: Animation juga. Okay, tidak lari juga di animation. Memang apa nih, orang bilang basic kepada semua pelukis lah kan. Okay. Ada contoh-contoh lukisan?
2: Tidak.
0: Alah, kasih upload bah, kau buat di Instagram.
2: Tidak masa sudah.
0: Kenapa tidak masa?
2: Mau SPM, mau belajar.
0: Ya kan. Okay, apa persediaan Bensi lah? Okay, mari kita cerita pasal sekolah lah kan. Okay. Apa persediaan Bensi?
2: Persediaan saya buat latihan banyak-banyak lah.
0: Apa latihan apa selalu kau buat nih? Subjek apa yang memerlukan banyak latihan?
2: Matematik.
0: Oke. Okay.
2: Prinsip perekaunan.
0: Aduh.
2: Sejarah.
0: Aduh. Tapi apa-apapun kita berharap BNC dapat target BNC lah.
2: Boleh.
0: Oke. Okay. Alright. Lagu seterusnya nih BNC akan nyanyikan berbahasa Cina. Jadi saya curious nih sekarang nih. Nama BNC tidak nama Cina, tapi boleh nyanyi lagu Cina. Adakah BNC ada darah Cina kah? Atau bersekolah Cina kah sebelum ini? Macam mana?
2: Darah Cina pun ada. Pernah bersekolah di sekolah Cina pun ada.
0: Oke. Okay. Jadi kau nih half-half lah.
2: Iya.
0: Coba perkenalkan diri dalam bahasa Cina.
2: Oke. Okay. Tadi 大家好，我的名字是叫 Vancy， 我今年16岁， 我喜欢唱歌。
0: Wah, apa dengan Vancy lah? Vancy maukah belajar bahasa etnik?
2: Mau juga.
0: Mau juga kalau ada orang bawa cakap, mau lah kan. Tapi susah bila kita membesar di sekeliling yang kurang bahasa apa nih, orang bilang exposure bahasa etnik nih kan. Sebab Vancy membesar di kawasan kota Kinabalu kan. Saya rasa kan kalau kau belajar benda basic begini pun kan okay nih. Ya. Biensi jenis orang yang tidak give up. So saya yakin kau boleh belajar lebih banyak. Oke. Okay. Alright. Kita mau dengar kan tidak Biensi nyanyi lagu Cina yang pernah dipopulerkan oleh Jay Chou. Oke. Okay. Bertajuk Cui Chang De Tian Ying Ngam Ka Ping Ying.
2: Ngam.
0: Oke, okay, syukur. Dipersilakan.

jumlah perdagangan negara lepasi angka 1 trilion ringgit sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Perdagangan Malaysia catat prestasi luar biasa apabila nilai dagangan, ekspor dan import mencapai rekod tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan jumlah perdagangan negara melonjak 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tahun lepas. Prestasi itu didorong oleh sektor ekspor yang meningkat selama 10 bulan berturut-turut, naik 36.9% kepada RM182.74 bilion. Pada masa yang sama, nilai barang yang diimport negara berkembang 20% kepada RM153.99 bilion sekaligus memberikan Malaysia keuntungan atau lebihan dagangan sebanyak RM28.75 bilion. Punca utama unjuran positif ekspor disebabkan permintaan luar biasa terhadap barangan elektrik dan elektronik ENE, terutama komponen berkaitan AI dan automotif. Secara keseluruhan, bagi 4 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia sudah pun melepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal.

0: soal berbanding tahun lalu. Langkah kerajaan menyelaraskan keutamaan perbelanjaan mengurus kementerian dan agensi membuahkan hasil positif. Hampir 50% daripada sasaran pasca pelaksanaan kini berjaya dicapai. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menegaskan pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemat itu langsung tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan maupun pelaksanaan program setiap kementerian.
1: Amat Mohamad Perdana Menteri menyatakan anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran. Yang Amat Mohamad Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan terhadap penganjuran sambutan-sambutan Hari Belia serta Hari Guru dan pelbagai acara rasmi kerajaan yang kini dilaksana secara lebih sederhana tanpa menjejaskan objektif dan pengisian program. Pendekatan kesederhanaan ini penting dalam memastikan perbelanjaan kerajaan lebih berhemah dan berfokus selaras dengan usaha mengutamakan kebajikan rakyat serta keperluan semasa negara.
0: Dato' Fahmi menyatakannya pada sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri di Angkasa Puri. Mengulas mengenai situasi politik semasa, Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata, parti-parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan termasuk Barisan Nasional, GRS dan GPS telah menegaskan komitmen padu untuk terus menyokong pentadbiran sedia ada hingga tamat penggal.
1: Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara sekaligus membolehkan kerajaan memberi tumpuan penuh kepada usaha untuk menangani cabaran ekonomi susulan krisis di Asia Barat serta memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Kesemua 50 kapal Global Sumo Flotilla GSF 2.0 telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa kira-kira 80% 80 batu nautika dari pantai Gaza. Mengesahkan perkara itu, Ketua Pengarah Sumut Nusantara Common Center SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan mendedahkan kapal Sirius telah diserang menggunakan meriam air bertekanan tinggi serta dirempuh secara agresif oleh kapal tentera haram berkenaan.
2: Kesemua aktivis merangkumi doktor, pengamal media, kapten, kru kapal dan pembela hak asasi manusia disahkan dicolek dari kapal masing-masing di bawah ancaman senjata sebelum pemindahan paksa ke kapal perang rejim yang dipercayai dibawa ke Pelabuhan Ashdod pada 19 Mei 2026.
0: Insiden itu turut melibatkan 18 kapal yang membawa 29 rakyat Malaysia termasuk kejadian 4 aktivis negara yang dilaporkan ditahan semalam. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
3: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, iaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan Kolej Profesional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Dato' Rubiah berkata demikian pada majlis convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
4: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Kor Ming. Berita seterusnya. Plus Malaysia Berhad Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, LPT 2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik disebabkan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputusan Rasmi Si Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, sebanyak 400,000 kenderaan dijangka memasuki Terengganu bermula Jumaat ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Lebuh Raya Pantai Timur 2, LPT 2. Jangkaan dibuat berdasarkan pemantauan tahunan yang dilakukan secara kolaboratif bersama LPT 2 berdasarkan data dan rekod tahunan. Katanya, polis akan melaksanakan ops lancar secara menyeluruh di lokasi panas dan kawasan yang dijangka mengalami pertambahan kenderaan. Luar negara, situasi di rantau teluk di Asia Barat kini berada pada titik kritikal antara perang dan keamanan. Presiden China Xi Jinping menyeru semua permusuhan mesti dihentikan segera. Xi membuat kenyataan itu ketika mengadakan rundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Tegas Xi, sekiranya konflik itu ditamatkan lebih awal, ia akan mengurangkan gangguan terhadap kestabilan bekalan tenaga, operasi rantaian industri dan bekalan serta susunan perdagangan antarabangsa. Kerajaan United Kingdom melonggarkan sekatan terhadap minyak mentah Rusia dengan membenarkan import bahan api jet dan diesel yang ditapis di negara ketiga. Lesen perdagangan yang mula berkuasa pada Rabu itu membenarkan import berkenaan dilaksana untuk tempoh tidak ditetapkan. Menurut lesen tersebut, pengecualian sekatan berkenaan akan disemak secara berkala berikutan kenaikan harga bahan api susulan penutupan Selat Hormuz dan krisis berterusan di Asia Barat. Sebelum ini, kerajaan UK mengumumkan negara itu akan menyekat minyak Rusia yang ditapis di negara lain dalam usaha menyekat aliran dana kepada Kremlin. Sukan, Malaysia semakin menghampiri slot suku akhir acara regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Ini selepas skuad negara membelasah India 3-0 dalam asi pembukaan kumpulan B di Stadium Titi Wangsa. Skuad negara dijadualkan berdepan Myanmar bagi menentukan juara kumpulan B dengan hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan layak ke suku akhir. Kejohanan Badminton Malaysia Masters 2026 bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat dan Shevon Jamie Lai tidak berdepan masalah untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Gandingan itu dijadualkan menentang pasangan Taiwan di pusingan seterusnya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti Fran Socialis, FS dan Parti Bebas.

0: Baik. Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

0: break.
1: Macam biasa, kalau anda mahu lagu permintaan anda diputarkan, okay, ataupun dimainkan, anda boleh bersama dengan saya melalui Facebook Sabah FM. Komen saya di poster Afrina tu. Dan selepas tu anda juga boleh hantarkan melalui WhatsApp Sabah FM 0949904848. Tapi saya macam biasalah, Afrina carangkan untuk kamu hantar di Facebook supaya kawan-kawan kamu nampak lah lagu tu ditujukan untuk dia. Ini kalau di WhatsApp ni Afrina tengok, Afrina saja yang tahu. Okay, sebab Afrina tidak akan baca tau. Afrina akan tunaikan ngopi permintaan lagu saja. So kalau Afrina tunaikan lagi, baca lagi ucapan tu semua, memang sikit saja lagu yang dapat kita mainkan nanti. Okay, baiklah kepada anda semua, apapun yang berlaku malam ini, teruskan hiburan anda bersama Sabah FM. Dan seperti biasa, tepat pukul 10 nanti kita ada berita Sabah FM.

Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara. Baguslah Sabah FM.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Polis menumpaskan kegiatan sindiket pengurusan permohonan kad pengenalan palsu di Sabah, ia hasil penahanan 9 individu dalam Ops Pugo yang dilaksanakan selama 6 hari sejak 7 Mei lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah Datu Jauti Dikun berkata kesemua mereka termasuk 4 wanita terdiri daripada 5 warga Filipina dan 4 warga Indonesia berusia antara 36 hingga 61 tahun. Pelbagai dokumen dan peralatan dirampas dipercayai digunakan dalam kegiatan penipuan membabitkan permohonan MyCard. Turut dirampas 24 gambar pemohon serta 10 set dokumen bertulis program khas penempatan, salinan sijil lahir asal, salinan pasport pelbagai nama, telefon bimbit pelbagai jenama, kad pengenalan palsu serta 3 cap jabatan pendaftaran negara. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan Peraturan 25-1E Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990. WWF Malaysia mengecam keras pembunuhan seekor gajah Borneo di hutan simpan Sungai Pinangah Tongod yang dipercayai menjadi mangsa pemburuan gading haram. Haiwan tersebut ditemukan dalam keadaan bahagian muka dipotong sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap ancaman jenayah hidupan liar di negeri ini. Ketua Pegawai Eksekutif WWF Malaysia, Sofia Lim, dalam satu kenyataan menegaskan kejadian itu bukan sekadar kehilangan seekor gajah, sebaliknya menjadi amaran jelas bahawa hidupan liar di Sabah terus berada dalam ancaman. Penguatkuasaan tidak mencukupi, sebaliknya memerlukan kerjasama lebih pantas antara agensi, perkongsian risikan serta sokongan masyarakat bagi mengekang kegiatan pemburu haram. Projek Borneo Semen Sabah Sdn Bhd membabitkan pembinaan kilang klinker dan semen di kampung Kawayoi Tongod telah mendapat kelulusan laporan penilaian kesan alam sekitar EIA. Pengerusi Kumpulan Setco Dato' Masyong Bana memaklumkan kelulusan EIA itu diperoleh pada 10 April lalu dengan beberapa syarat perlu dipatuhi. Justeru kerja pembinaan jalan raya, elektrik, tali air dan bangunan kilang akan dilaksanakan serentak bermula awal September depan. Dato' Masyong berkata sebaik saja beroperasi, kilang tersebut mampu mengeluarkan 1.78 juta tan metrik setahun dan memberi jaminan harga simen akan turun daripada harga biasa. Selain menawarkan 1,000 peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan, kilang klinker dan simen tersebut akan membekalkan simen di peringkat domestik iaitu Sabah dan Labuan. KKIP Power Sdn Bhd, KKIP Power menyerahkan dividen berjumlah lebih 3.13 juta ringgit kepada KKIP Sdn Bhd. Penyerahan dividen itu disampaikan pengerusi KKIP Power Dato' Johnny Goh kepada Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan merangkap pengerusi KKIP Dato' Iwan Benedict. Dalam ucapannya, Dato' Iwan berkata, dividen berkenaan mencerminkan prestasi positif syarikat serta komitmen berterusan anak syarikat KKIP itu dalam menyumbang kepada pembangunan industri dan ekonomi di Sabah. KKIP Power merupakan pemegang lesen pengagihan elektrik bagi kawasan perindustrian di Kota Kinabalu Industrial Park KKIP. Division Kelima Infanteri komited memperkukuh hubungan dengan masyarakat awam menerusi pelaksanaan Program Strategik Pertahanan Negara PSPN 2026-2030. Komander Artileri 5 Division, Kolonel Hizamuddin Haris berkata, teras keempat PSPN memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama awam tentera iaitu bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap peranan serta tanggungjawab bersama dalam mempertahankan kedaulatan negara. Beliau menyatakan demikian kepada program PSPN peringkat 5 Division di SMK Pekan, Kuala Penyu. Antara aktiviti diadakan termasuk pameran ketenteraan, promosi askar watadia, persembahan pancaragam, demonstrasi tempur tanpa senjata serta jualan medani. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Afrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: yang diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung

0: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. E-Zone meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, Bang.

0: Diplomat Malaysia diseru perkukuh diplomasi ekonomi negara. Tiada pilihan raya kecil bagi kerusi Parlimen Pandan Setiawangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Perwakilan diplomatik Malaysia perlu memperkukuh diplomasi ekonomi dengan menarik perdagangan, pelaburan berkualiti tinggi dan kerjasama strategik demi pertumbuhan mampan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan diplomat perlu memahami sejarah, budaya, politik dan masyarakat setempat bagi melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Menurut Perdana Menteri, usaha membimbing diplomat muda penting supaya mereka mampu menghadapi cabaran geopolitik dan ekonomi global. Malaysia juga akan terus berpegang kepada prinsip kesederhanaan, kestabilan, tabi urus baik dan diplomasi berteraskan nilai kemanusiaan sejagat. Tiada pilihan raya kecil PRK akan diadakan bagi kerusi Parlimen Pandan dan Parlimen Setiawangsa susulan kekosongan luar jangka kedua-dua kerusi berkenaan. Menurut Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun, pihaknya telah menerima surat rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berhubung perkara itu. Beliau berkata kekosongan tersebut disiarkan di bawah perkara 51 Perlembagaan Persekutuan menerusi surat bertarikh 20 Mei 2026. Perdagangan Malaysia catat prestasi luar biasa apabila nilai dagangan, ekspor dan import mencapai rekod tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan jumlah perdagangan negara melonjak 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tahun lepas. Prestasi itu didorong oleh sektor ekspor yang meningkat selama 10 bulan berturut-turut, naik 36.9% kepada RM182.74 bilion. Pada masa yang sama, nilai barang yang diimport negara berkembang 20% kepada RM153.99 bilion sekaligus memberikan Malaysia keuntungan atau lebihan dagangan sebanyak RM28.75 bilion. Punca utama unjuran positif ekspor disebabkan permintaan luar biasa terhadap barangan elektrik dan elektronik ENE, terutama komponen berkaitan AI dan automotif. Secara keseluruhan, bagi 4 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia sudah pun melepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal berbanding tahun lalu. Tabi urus berasaskan data perlu diberi keutamaan dalam memperkukuh agenda matlamat pembangunan mampan SDG khususnya di peringkat pihak berkuasa tempatan PBT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh berkata data tepat penting untuk membantu kerajaan merangka dasar dan intervensi yang lebih berkesan mengikut keperluan setempat.
1: Open data itu penting. Tanpa data, kita tak boleh buat perancangan, kita tak boleh buat intervensi dengan tepat. Oleh sebab itu, pengumpulan data itu merupakan sumber, saya rasa, dengan data, sumber pendapatan PBT. Without data, you will be blind in making policies. You tak tahu apa cadangan pelaksanaan ataupun intervensi yang sesuai kalau kita tak ada data.
0: Henah Yoh. Malaysia tidak berada pada tahap amaran tinggi terhadap penularan Ebola meskipun wabak itu kembali mendapat perhatian di beberapa negara Afrika. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib memaklumkan Kementerian Kesihatan KKM sedang membuat persediaan awal termasuk mengenal pasti proses perolehan dan logistik sekiranya vaksin Ebola diperlukan pada masa depan.
2: Sewaktu sekarang, kita tidak mempunyai high alert untuk mengatakan bahawa mempunyai gejala ataupun penyakit yang dikhuatiri. Okay? Tetapi kita nak memastikan bahawa kita tak nak orang memberikan rasa perasaan takut. Okay? Jadi sekarang masih dalam keadaan kawalan, tetapi sentiasa memantau jika ada orang sakit. Kita akan berhubung rapat antara klinik-klinik kesihatan maupun swasta ataupun hospital jikalau mempunyai penyakit yang luar daripada jangkaan, luar daripada Malaysia.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Malaysia berada di tangga ketujuh daripada 28 negara paling dipercayai dunia menurut laporan Edelman Trust Barometer 2026. Indeks kepercayaan Malaysia meningkat kepada 71 mata berbanding 66 tahun lalu. Kajian itu menilai keyakinan rakyat terhadap sektor perniagaan, kerajaan, media dan NGO. Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Penasihat Kanan Edelman Asia Tenggara, Mazuin Zin berkata, komunikasi yang jelas dan telus penting bagi mengelakkan salah faham serta persepsi yang tidak tepat dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, penyiar awam perlu memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat.
3: What RTM has been doing with regards to our position as the public broadcaster as well as communicator to connect at the center, the focal point of communication. I know there are a lot of issues regarding communication, yes. But how do we go about it? I think in this particular age, it's about we, the brand, the institution, leaning in.
0: Ashwat Ismail. Berita seterusnya. Perkembangan banjir di Sabah, jumlah penduduk terjejas banjir di Beaufort meningkat kepada 336 orang daripada 119 keluarga setakat 8 malam. Sekretari Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan kesemua mereka kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal Selagun yang dibuka pada 3 petang semalam. Royal Press Office menggesa tindakan tegas diambil terhadap pemilik akaun TikTok palsu yang memfitnah serta menghina Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Akaun itu didakwa menggunakan teknologi AI untuk menyebarkan kandungan palsu termasuk dakwaan tidak benar berkaitan Sri Paduka Baginda. Royal Press Office menyifatkan tindakan tersebut sebagai serius dan menjahat terhadap institusi diraja selain berharap Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengambil tindakan tegas terhadap pihak terlibat. Polis membuka kertas siasatan terhadap bekas Ahli Parlimen Damansara, Tony Pua, susulan hantaran di akaun Facebook miliknya yang didakwa menyentuh isu sensitif melibatkan institusi raja berperlembagaan dan rukun negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Kesiasaan iaitu kenyataan yang mendatangkan khianat awam serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Harga runcit RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel di Semenanjung Malaysia masing-masing naik 15 sen, 20 sen dan 10 sen seliter bagi tempoh 21 hingga 27 Mei ini. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan hari ini memaklumkan harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.85 seliter manakala RON 95 tanpa subsidi kepada RM4.07 seliter. Harga diesel di Semenanjung pula ditetapkan RM4.97 seliter. Menurut MOF, pelarasan harga runcit baharu itu adalah selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkara itu. Direktorat Jeneral Muhajirin Arab Saudi memaklumkan kesemua individu ditahan kerana melanggar peraturan musim haji 1447 Hijrah sebelum tindakan undang-undang diambil terhadap mereka. Tentera Negara Haram Israel dilaporkan telah memindahkan aktivis yang ditahan daripada flotila misi bantuan ke Gaza ke pelabuhan Ashdod. Ini selepas mereka menyerang dan memintas konvoi berkenaan di perairan antarabangsa. Pihak berkuasa Maldives telah menemukan 2 mayat terakhir penyelam Itali yang hilang semasa aktiviti menyelam gua di Atoll Vavu sekaligus menamatkan operasi mencari dan menyelamat selama beberapa hari. Ketua Jurucakap Kerajaan Muhammad Hussein Sharif berkata mayat berkenaan ditemukan pada Rabu dengan sokongan daripada pengawal pantai pasukan pertahanan negara Maldives, polis dan sepasukan penyelam teknikal Finland. Kesemua penyelam itu ditemukan dalam sistem gua bertempat mereka di melakukan aktiviti menyelam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Diplomat Malaysia diseru perkukuh diplomasi ekonomi negara. Tiada pilihan raya kecil bagi kerusi Parlimen Pandan Setiawangsa. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain, domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengutkuasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Awak Okita, jom kongsi. Hubungi talian kasih 15999.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi Hanim di sini, Kok Dara, secara langsung dari Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah, kepada anda di luar sana, dalam hiburan Hanim nak kongsikan juga perkembangan berita dalam negara kita. Okey, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan tiada pilihan raya kecil akan diadakan bagi kerusi Parlimen P100 Pandan dan P118 Setiawangsa, susulan kekosongan luar jangka kedua-dua kerusi berkenaan. Menurut pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun, pihaknya telah menerima surat rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berhubung perkara ini. Okey, untuk berita yang seterusnya, PLUS Malaysia Berhad PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya sempena dengan musim perayaan berganda bermula Jumaat ini. Manakala aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. PLUS menerusi kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama, iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey, untuk melancarkan perjalanan, boleh juga anda download aplikasi Tuju bagi mengetahui perkembangan terkini jalan raya di Lebuh Raya Malaysia. Semoga perjalanan dan destinasi kita sampai dengan selamat dan dimudahkan perjalanan. Okey, teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kota Parada.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Ate, kalau kau mau di Kuala Kangsar Perak tu, dengarlah Nasional FM 107.1 atau 90.9. Nasional FM, sentiasa di hati kau.
5: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya Radio Robin dalam berita Sabah FM. Lebih 4 bilion ringgit diperuntukkan oleh saluran Kerajaan Persekutuan kepada Sabah bagi melaksanakan projek bekalan air luar bandar BALB. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, pelaksanaan projek tersebut bagi membantu menangani masalah air dihadapi penduduk di luar bandar. Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW juga telah menyerahkan kuasa kepada Kerajaan Negeri bagi melaksanakan projek berkenaan pada April lepas. Polis menumpaskan kegiatan sindiket pengurusan permohonan kad pengenalan palsu di Sabah. Ia hasil penahanan 9 individu dalam Ops Pugo yang dilaksana selama 6 hari sejak 7 Mei lepas. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun berkata, kesemua mereka termasuk 4 wanita terdiri daripada 5 warga Filipina dan 4 warga Indonesia berusia antara 36 hingga 61 tahun. Pelbagai dokumen dan peralatan dirampas dipercayai digunakan dalam kegiatan penipuan membabitkan permohonan MyCard. Enam sekolah di daerah Beaufort yang kerap terjejas banjir dikenal pasti untuk dipindahkan ke lokasi baharu sebagai langkah penyelesaian jangka panjang. Pegawai daerah Beaufort Muhammad Nazri Ajun berkata, perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa tindakan pembangunan daerah JTPD bersama pejabat pendidikan daerah PPD bagi menangani gangguan berulang terhadap sesi persekolahan. Tapak baharu bagi sekolah terlibat sudah dikenal pasti dan kini berada pada peringkat permohonan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah untuk tindakan lanjut.

0: kebajikan rakyat tetap terpelihara bawah perbelanjaan berhemat. Malaysia negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penyampaian perkhidmatan kepada rakyat kekal berada di tahap terbaik. Hasil penyelarasan perbelanjaan operasi kerajaan yang berjaya mencapai 50% daripada sasaran penjimatan setakat ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, langkah itu juga memastikan pelaksanaan program kementerian tidak terjejas.
1: Keutamaan terus diberi kepada pengukuhan perkhidmatan barisan hadapan atau frontliners, khususnya dalam sektor kesihatan, keselamatan dan pendidikan, demi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Sementara itu, kesemua parti komponen dalam kerajaan menzahirkan sokongan kepada pimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sehingga tamat penggal pentadbiran. Dato' Fahmi berkata komitmen berterusan itu bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara.
1: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan penghargaan terhadap komitmen parti komponen dalam Kerajaan Madani, khususnya Barisan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah atau GRS dan Gabungan Parti Sarawak, GPS, yang terus kekal menyokong dan akan bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dalam hal itu, tahap kepercayaan rakyat kepada negara meningkat dengan ketara. Ini berdasarkan kejayaan Malaysia menduduki tangga ketujuh paling dipercayai daripada 28 pasaran global dalam laporan Edelman Trust Barometer 2026. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Penasihat Kanan Edelman Asia Tenggara, Mazuin Zin, indeks kepercayaan Malaysia meningkat kepada 71 mata tahun ini berbanding 66 mata pada 2025. Kajian itu bukan sahaja menilai tahap keyakinan rakyat terhadap kerajaan, malah sektor perniagaan, pertubuhan kerajaan, NGO dan media. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menekankan keperluan RTM sebagai penyiar awam memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat. Dalam suasana komunikasi semakin mencabar, katanya institusi media perlu tampil memperkukuh keyakinan rakyat terhadap maklumat disampaikan. Prestasi perdagangan Malaysia kekal berdaya tahan pada April merekodkan nilai RM336.73 bilion, iaitu peningkatan 28.6% tahun ke tahun sekaligus mencatat pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan prestasi terbaik dalam tempoh 43 bulan itu disokong oleh pengembangan berterusan dalam pasaran dan barangan ekspor utama. Ia juga meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat ini. Mengulas lonjakan prestasi perdagangan itu, Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan menyifatkan ia sebagai bukti ekonomi negara masih kekal kukuh, didorong tindakan syarikat global mempercepatkan aktiviti pembelian awal bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan.
2: Peningkatan perdagangan akan kembali normalize sekiranya keadaan geopolitik ataupun keadaan harga minyak kembali ke peringkat asal. Tapi untuk bulan Mei dan Jun, kita melihat perdagangan untuk Malaysia kekal akan stabil. Artinya macam hari ini kita nampak on the 28% roughly. So ianya akan maintain di antara 10 hingga 15%. So untuk first half year, memang kita expect perdagangan di Malaysia akan stabil dan meningkat above average.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Bagi mengawal impak inflasi pula, pelaksanaan langkah intervensi kerajaan dilihat wajar. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga disaran melakukan penyesuaian berdasarkan situasi semasa. Demikian menurut pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee.
3: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini, dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
0: Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee. Sementara itu, diplomat Malaysia diminta terus memperkukuh keupayaan diplomasi ekonomi negara, khususnya dalam menarik perdagangan, pelaburan berkualiti tinggi dan meneroka peluang kerjasama strategik yang mampu memperkasa pertumbuhan ekonomi secara mampan. Amanat itu dizahirkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ketika menerima kunjungan hormat 13 ketua perwakilan diplomatik Malaysia yang bakal bertugas di pelbagai rantau strategik dunia. Berita seterusnya. Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Dato' Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan Pilihan Raya Negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Tempoh 48 jam sejak kesemua aktivis global Sumo Flotilla GSF 2.0 termasuk 29 delegasi Malaysia diculik tentera Israel adalah paling kritikal dalam misi menyelamat mereka. Sehingga kini nasib 428 aktivis kemanusiaan daripada 40 negara itu belum diketahui selepas kesemua 50 kapal GSF terputus hubungan sejak dipintas rejim Zionis secara haram di perairan antarabangsa pada Selasa lepas. Ketua Pengarah Pusat Operasi Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, setakat ini maklumat rasmi sangat terhad.
4: Boleh jadi mereka dipukul, boleh jadi mereka berhadapan dengan tindakan yang agresif, dan saya kira masa ini adalah masa yang sangat penting, dan jika dalam tempoh 48 jam tidak ada maklumat pendaratan di Pelabuhan Ashdod, saya kira itu adalah satu insiden yang perlu dunia ambil peduli dan masuk campur.
0: Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan terbaru menyebut Israel telah memindahkan aktivis GSF 2.0 ke Pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan. Laporan Anadolu, agensi memetik kenyataan Kumpulan Hak Asasi Manusia, adalah memaklumkan aktivis kemanusiaan serta sukarelawan diculik secara paksa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sepenuhnya tanpa kehendak mereka. Adalah juga mengesahkan maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal adalah terhad. Sukan kejuaraan Kelab ASEAN, Selangor FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan akhir pertama. Gol tunggal dijaringkan Supanat Muinta pada minit ke-25. Gergasi Merah berdepan tugas getir menjelang aksi timbal balik di Stadium Chang Arena Rabu depan. Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Pangon dalam pada itu optimis skuad kendaliannya mampu bangkit semula meskipun tewas anak buahnya telah mempamerkan aksi positif dengan mencipta beberapa peluang berbahaya terutamanya di babak kedua. Namun beliau mengakui perlu memperkemas beberapa aspek teknikal menjelang aksi seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kebajikan rakyat tetap terpelihara bawah perbelanjaan berhemat. Malaysia negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.